0: écoutez Radio HDR,
1: le mix de culture.
2: انتوا عم تسمعونا على Radio HDR, مزيج الثقافات.
3: Radio HDR,
2: c'est sur le 99.1 FM. بتلاقونا على 99.1 FM وكمان اونلاين على موقعنا راديو HDR.net.
3: راديو HDR,
2: مزيج الثقافات.

0: vous écoutez Radio HDR,
1: le mix de culture.
2: انتوا عم تسمعونا على Radio HDR, مزيج الثقافات.
3: Radio HDR,
2: c'est sur le 99.1 FM. بتلاقونا على 99.1 FM وكمان اونلاين على موقعنا radiohdr.net.
3: Radio HDR,
2: مزيج الثقافات.

0: Vous écoutez Radio HDR,
1: le mix de culture.
2: انتو عم تسمعونا على Radio HDR, مزيج الثقافات.
3: Radio HDR,
2: c'est sur le 99.1 FM. بتلاقونا على 99.1 FM وكمان اونلاين على موقعنا radiohdr.net.
3: Radio HDR,
2: مزيج الثقافات.